0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Loka kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio.
1: Pijom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: Ah, iti winyo Old Radio. Iti winyo. Iyibi kai Old Radio keken.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Or radio.
3: Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Ododona money yo. Hey yo. Tie karamo kilona choli kodi paledi.

0: Old Radio.
1: Pijom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: Iti winyo Old Radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.